0: Hânceți Antonio Piacentino Romano i Concerta, fleita ei evnăvăgă hâmbi hamar, sol major. Cătărețin Jean-Pierre Rampala, fleita, e venetician mena cătărner camera in năvăgă humbă, dirijor Claudio Simone.
1: Poeziei a cântărțner.